0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де звія на нуль, нашу любов з тобою, та чи варто знову?
1: Золота колекція на Вільному радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: goes. Від Шевченка до Сократа.
1: Нікому ще не вдавалося вирости, не зробивши при цьому помилок. Альфред Адлер.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Сьогодні я хочу вам запропонувати добру новину. Добра новина, а в грецькій мові це звучить Євангеліє. Євангеліє від Луки, 4 глава, 37-44 вірші. Будьмо уважні. І рознеслася про нього чутка по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Те, що ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, те, що почали їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки, та й оздоровляв. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце. А люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, від себе не пустити. А він сказав їм: «Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий, і проповідував по синагогах у Юдеї. Слава тобі, Господи, слава тобі!» Хотів би зазначити, дорогі мої, що Господь ніколи не втомлюється робити добро. Він завжди співчуває тим, хто страждає. Він завжди приходить на поміч до тих, хто його просить. Отож, війшовши в дім Симона, не дивлячись на те, що він був досить втомлений, це як душпастир, знаю, що по богослуженні почуваю себе досить виснаженим і втомленим, а тут просять про хвору жінку. Її мучила тяжка горячка. В іншому перекладі Євангелія написано, що вона була одержима горячкою. В той час розрізняли тільки велику горячку і малу. І якщо була велика горячка, якою людина була одержима, вона могла померти в любій хвилині. І тут просять, очевидно, що це просив Симон: «Господи, ісціли її!» Євангелист Лука, оскільки він був лікарем, він точно підмічає, що він на хворих клав руки. І, нахилившися над нею, каже, він погрозив горячці. Так виглядало це. Він нахилився над нею і погрозив горячці, немовби горячка була особою. І каже, і горячка відійшла від неї. І зараз, підвівшись, вона почала служити. Ми не один раз бачили, як люди служать. Служать в любові, служать в хворим. Я пригадую, дивився один прекрасний фільм. Всім раджу подивитися. Це фільм про святого Джузеппе Москатті. Називається «Любов, що зцілює». Святий Джузеппе Москатті був лікарем. Звичайним таким лікарем, які були всі лікарі. Тільки він вирізнявся спосеред усіх великою любов'ю до своїх пацієнтів. Бувало так, що він ночував біля ліжка людини, яка була у тяжкій хворобі. І ця його любов багатьох-багатьох ісціляла. Пригадуємо собі матір Терезу. Маленьку албанку, яка змінила світ. Мати Тереза, яка допомагала одиноким людям, стала матір'ю дуже і дуже багатьом не тільки людям, але і цілим народам. Бо ми знаємо, що монастирі, монахинь милосердя є по цілому світі. Ми пригадуємо собі наших мужніх селян, міщан, священників, монахів, а зокрема святого Клементія Шептицького і митрополита Андрея, які ховали поранених німців, євреїв, навіть червоноармійців. Я знаю, була така історія, що в хаті, в одній хаті, де була мати і щось шестеро дітей, в якої чоловік загинув, лежав поранений червоноармієць. І тут постукали до вікна німці, котрі прийшли. І до хати ввійшов тільки офіцер. Він побачив, що в куті лежав радянський солдат, але він побачив і перелякану жінку, перелякані очі дітей. І він тільки привітався, по-німецьки сказавши різко «добрий вечір», розвернувся і вийшов. І сказав своїм солдатам, що там нікого немає. Навіть так бувало. Якщо говорити про тих, хто милосердиться над хворими, то їх є дуже багато. Пригадую, коли ще жив отець Василь Вороновський, цей ісповідник віри, ця прекрасна людина, цей чудовий монах, цей великий помічник всім згорьованим, стурбованим, а головне хворим і дуже навіть багатьом біснуватим, він допомагав. Він молився, щопонеділка, пригадує собі служби у церкві Михаїла у Львові. Хто тільки там не був. І ось одного разу і мене доля привела до нього. Мій товариш священник захворів тяжко. І треба було помочі, і ми всі молилися, священники, за нього. І я поїхав до отця Василя. Він після служби Божої виглядав дуже і дуже втомлений, та ще й будучи, зрештою, хворим самим на той час, і вже, зрештою, був і немолодий. Він сів зі мною в машину, і ми поїхали в лікарню. Той отець, до якого я вів отця Василя, лежав на другому поверсі. Від входу до лікарні на другий поверх до тієї палати ми йшли 1.5 години. Отець ступав в кожну палату, над кожним молився, за кожного просив. Ось така є велика сила, зціляюча сила любові. Але повернемося до хворої Петрової тещі. Отже ж вона була сильна горячка. Людини, коли піднімається температура, це означає, що в ній відбувається якась велика боротьба. Організм бореться за своє ісцілення. Він і самоісціляється. У мені також не раз піднімається температура. Б'є горіч. В мені воює велике бажання служити Богові, а з другого боку і сильні спокуси світу цього. Так в кожній людині відбувається. Це викликає велику горяч, не раз великий біль. Господь приходить, схиляється над тобою і проганяє цю деструктивну силу, силу спокуси, силу пристрасті. Він тебе зціляє. Він тобі каже, покайся в своїх гріхах. Я тебе вилікую. Я зроблю тебе чистим. Ти будеш здоровим. І так стається. І так стається, людина духовно оздоровлюється, бо багато-багато хворіб. І думає собі, що навіть кожна хвороба десь має духовний початок. І ось що стається з тещою Петровою. Ставши здоровою, вона притьмом кинулася служити їм. Як це важливо! Скільки людей вилікувалися, скільки людей випросили собі ласки – а навіть Богові і не подякують. Пам'ятай собі, брате, сестро, коли Господь тебе підняв на ноги, коли зрештою Господь тобі дав дар життя, коли Він дав тобі якесь вміння служити тим, хто потребує твого служіння, служи своїм ближнім, не тільки самому собі догоджай. Вмієш пекти пиріжки, варити вареники, та приготуй це, та дай якомусь бідному чоловікові, коли ти знаєш, що він голодний. Якщо ти вмієш робити якісь інші речі, вмієш шити якийсь одяг, поший щось для когось. Якщо ти вмієш робити якісь будівельні речі, послужи церкві, послужи дитячому садочку, школі, послужи тим, хто потребує цього. Господи, дай мені бути добрим твоїм слугою. Господи, дай мені від сильної горячої боротьби, яка в мені відбувається, не умерти, не заплутатися, не розчаруватися, не обезсиліти, а ісціли мене, зроби мене здоровим, щоб я, переживши ту боротьбу, здобувши при Твоїй помочі перемогу, кинувся служити іншим людям. Благослови мене у тому, Боже. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих. Ідей.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 2151.
3: Це була реклама.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібошин.
2: Всім привіт! Раді вітати!
1: Сьогодні говоримо про числівники. Ірино, що таке first?
2: Перший.
1: А як щодо second?
2: Другий.
1: Third.
2: Ну, третій, звісно. Я перша.
0: Діти так хочуть на заняття. Так, до речі, щодо теми числівників. Сьогодні була на секонд-хенді
2: і таку собі класну ковтинку купила. Чш, нікому не розказуй. Ну, принцип, а слухай, а ти знаєш, що таке секонд-хенд?
0: Звичайно. Секонд, щойно вчили. Другий.
2: А хенд? Що, рука? Друга рука? А, ну, в принципі, логіка є. Другі руки купують якусь одну ту саму річ. А, круто!
0: Так, чудово. Я думаю, що запам'ятається це нашим слухачам. До речі, давай ще якусь пораду дамо. Можливо, сьогодні поговоримо про інтервальні повторення.
2: Що тут таке інтервальні повторення?
0: Ну, ти що? Не потрібно повторювати тут найте саме слово поспіль багато раз, 20-30. Краще повторити їх через збільшувані проміжки часу. Сьогодні вивчили, завтра закріпили, через тиждень знову повторили, ще через 2 тижні згадали. Повірте, таким чином те чи інше слово запам'ятається вам надовго.
2: О, тепер все зрозуміло простими словами про складне. Отож, вивчайте вільну англійську разом з нами.
1: І до скорих зустрічей.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Гюдженталь.
0: Від Шевченка до Сократа.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Найкраща музика.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-1166. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Всім доброго ранку! Це музичний ранок з Дмитром Весною на Вільному радіо. І сьогодні, як завжди, почнемо день з музики, цікавих історій, нових пісень і хорошого настрою. І щойно ми розпочали понеділок разом з Тото Котуньо та його піснею «Аморе но». І тут є цікавий момент. Котуньо був не лише чудовим співаком, а й дуже плідним сонграйтером. Композицію, яку ми щойно слухали, він написав для Андріано Челентано, яка увійшла до його альбому під назвою «Наодинці». А згодом Котуньо створив для Челентано ще багато відомих хітів. Тож, якщо ранок уже починається з італійської музики, значить день точно має шанс пройти красиво. Тож готуйте свій улюблений ранковий напій і продовжуємо!

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

аби коли-небудь думали, де знаходиться найпівнічніше у світі поселення, де люди живуть не просто на вахті чи тимчасово, а реально мають магазин, університет і навіть регулярні авіарейси. Це Лонг'їр у Норвегії. А тепер найцікавіше. Неподалік, глибоко у вічній мерзлоті, заховали величезний запас насіння з усього світу. Це всесвітнє сховище, такий собі глобальний план Б для людства на випадок великої катастрофи. А ми сьогодні теж будемо потроху робити запас хорошого настрою. А зараз вашій увазі музична новинка. І тут уже прохання просте. Не перебивайте. Остап Дрівко зі своїм треком «Не перебивай мене».

0: ваше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

До речі, чи знали ви, що Ріана до того, як стала поп-зіркою, була кадеткою на Барбадосі? Цікаво, що інструкторкою була майбутня співачка Шантель. Тож 11-річна Ріанка тоді ходила строєм, виконувала команди і навіть отримувала від своєї майбутньої колеги по цеху покарання та зауваження. Але життя – штука непередбачувана. Дівчинка в кадетській формі через кілька років стає зіркою світового масштабу. Також і ми не знаємо, що у нас там попереду, тому не варто відкладати цікаві для нас заняття на потім. Якщо запланували щось зробити, навчитися чогось нового, то дійте, ловіть момент вже і негайно. А про це розкаже ще краще наша наступна композиція від гурту «Тембер Бланш» «Завтра».

0: музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

Дорогі слухачі, ми продовжуємо. І хочу зараз підняти тему дитинства та мемів. Я недавно став свідком дуже цікавого моменту. Йду я по вулиці і бачу маму з дитиною, а дитина ще толком не навчилася говорити, ну тобто українська мова в неї поки що на етапі завантаження. А от 6-7 тут, будь ласка, вимовляє все чітко, дитинка вже в темі. І я в той момент подумав, оце швидко меми в пам'яті закарбовуються. Ми колись спочатку вчились говорити, читати, писати, а вже потім розбиралися з якимись своїми приколами. А тут дитина ще речення нормально не складає, зате вже знає мем, в якому дорослі намагаються знайти якусь логіку. Причому весь прикол 6-7 якраз у тому, що чіткого значення в нього немає. Це такий собі пароль. Свої почули, усміхнулись і пішли далі. І здається, це теж частина дитинства. Вигадувати речі, які для дорослих взагалі не мають сенсу. А от у наступній пісні безглуздя вже немає. Молі Елізабет з новим треком «Petty Crimes».

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Думаю, ви всі не раз помічали, коли хтось позіхає поруч, то вам через кілька секунд теж хочеться зробити те саме. Причому це може спрацювати навіть через екран. Побачили, як хтось позіхнув, і все, організм такий: «О, я теж так вмію». Але чому так відбувається? Точного пояснення вчені досі не мають. Але одна з основних версій пов'язана з тим, як наш мозок автоматично щитує і наслідує поведінку інших людей. Ми бачимо дію, мозок її розпізнає і в деяких випадках запускає схожу реакцію. Цікаво й те, що заразне позіхання частіше виникає між людьми, які емоційно або соціально ближчі одне до одного. А ми не засинаємо і не позіхаємо. Рухаємось далі з гуртом «Тонок на Майдані Конго» з треком «Знайди мене».

0: Вільне радіо. Реклама.
1: Мудрик це.
2: Де знаходять друзі?
1: Де вчаться?
2: Де розвиваються?
1: І стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик. Граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама.

Дорогі слухачі, у мене до вас питання. Скільки разів на день ви перевіряєте заряд батареї на телефоні? Бо, здається, ми вже всі трохи залежні від цієї цифри. 80% – життя прекрасне. 30% – ще нормально. 10% – вже починаємо хвилюватися і різко шукаємо павербанк або розетку з зарядним. Отож, інженери вже намагаються зробити так, щоб про цю цифру ми взагалі згадували набагато рідше і працюють над новими силікон-вуглецевими акумуляторами, які дозволяють поміщати у смартфони батареї на 10-11 тисяч мА, фактично вдвічі більше, ніж у багатьох звичних флагманах. І от що мені подобається, що недавно ми просто жартували, що хочемо телефон, який не сідає, а хтось взяв і почав це робити. Може, з усіма великими ідеями так. Спочатку звучить трохи смішно, а потім хтось просто бере і створює. А ми продовжуємо заряджатися музикою та хорошим настроєм.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, у будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький. Ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

знаєте, що цікаво музикантів? Іноді дивишся на артиста вже після того, як він став відомим, і здається, що він просто взяв і вийшов на велику сцену. А потім починаєш читати біографію, і там ціла купа так званого підводного каміння. Воплів і Дуплясова, наприклад, починали з Київської політехніки, а через кілька років Олег Скрипка та Олександр Піпа вже жили в Парижі. І найцікавіше, французи слухали їх, не розуміючи навіть українських текстів, але все одно їм було цікаво слухати їхню музику. А щодо Теді Свімс, до того, як його почали знати мільйони, він встиг пограти в купі різних гуртів – від альтернативного року до метал-каверів. А широка популярність прийшла взагалі через YouTube, де він просто викладав кавери. І навіть його сценічне ім'я Свімс – це не якесь загадкове прізвисько, це абревіатура – «Someone who isn't me sometimes», що означає в перекладі «Іноді це не я». От така музична географія. А зараз до вашої уваги той самий Теді з треком «The Door».

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

А ось вам маленька загадка на сьогодні. Подивіться на свої джинси, ну якщо вони зараз на вас, звісно. Там є одна кишенька, яка викликає дуже просте питання. Навіщо вона взагалі потрібна? Вона замала для телефона і для руки тим більше. Туди можна запхати кілька монет, наушники або якусь дрібницю, які потім будете ще 5 хвилин діставати. І складається враження, що її просто залишили на джинсах заради традиції. Ну, власне, так воно майже і є. Але починалося все зовсім не для монет і не для інших дрібниць. Коли такі кишеньки з'явилися на джинсах у 19 столітті, вони були спеціально призначені для кишенькового годинника. Його тоді носили не на зап'ясті, а саме в кишені. І ця маленька додаткова кишенька захищала годинник та тримала його окремо від інших речей. Ну і що? Кишенькового годинника давно немає. Час ми перевіряємо на телефоні, а маленька кишенька пережила і годинник, і моду, і кілька поколінь, і досі чесно залишається на своєму місці. Мені подобаються такі речі, коли дивишся на звичайну деталь і раптом розумієш, що за нею стоїть ціла історія. А тепер залишаємо ці маленькі історії і повертаємося до музики.

0: реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Це була реклама.

гурту без обмежень є пісні, які дуже точно передають певний стан. Листопад якраз із таких. Це історія про розставання, спогади і той період, коли наче вже намагаєшся жити далі, але почуття ще залишається. І, мабуть, після таких історій найскладніше знову комусь довіритись, відкритися, показати свої справжні емоції і не боятися, що саме ця відкритість може зробити тебе вразливим. До речі, англійське слово vulnerability саме це і означає – вразливість. Стан, коли ти не ховаєш свої почуття за захисною стіною і дозволяєш іншій людині побачити тебе, яким ти є. І саме про це співає Шенція у своїй новій пісні. Про те, як не просто відкриватися, довіряти і дозволити собі бути емоційно близьким до іншої людини. Слухаємо.

0: твоє життя, твоя радіохвиля. Вільне радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

щойно прослухали пісню талановитої львівської виконавиці Мії Рамарі «Між сірими днями і дощем». І мені здається, сама назва дуже точно передає той стан, коли навколо звичайне життя, робота, справи, погода, а всередині є щось своє, людина, почуття або просто момент, який робить ці дні вже не такими сірими. До речі, цікаво, як музика взагалі вміє говорити про закоханість, по-різному. Комусь вона додає фарб у будні, комусь метеликів у животі, а комусь, якщо чесно, відключає здоровий глузд. І отут ми плавно підходимо до нової пісні Володимира Дантеса «Закохана». Він якраз дивиться на цей стан із гумором і самоіронією, коли серце вже все вирішило, а мозок все ще намагається об'єктивно та холодно оцінити ситуацію. Бо закоханість вона така, можна скільки завгодно казати собі «я все контролюю», але потім з'являється одна людина і весь план на життя летить у прірву.

0: собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

Дорогі слухачі, а ви коли-небудь звертали увагу на маленькі виступи на клавіатурі? На клавішах F і J є такі ледь помітні рисочки. І ні, це не виробничий дефект і не секретний знак для айтішників. Вони потрібні для того, щоб ми могли правильно поставити руки на клавіатуру, навіть не дивлячись на неї. Вказівні пальці знаходять ці виступи, а далі інші пальці автоматично стають на свої місця. Тобто F і J – це такі собі маленькі навігатори для наших рук. І що цікаво, спочатку ця дрібниця здається абсолютно непотрібною. Але варто почати друкувати всліпу і раптом розумієш, навіщо її придумали. До речі, при можливості перевірте, на вашій клавіатурі F і J теж мають ці маленькі виступи. Якщо так, усе працює, як задумали.

0: додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

коли-небудь замислювались, чому в музиці такі важливі барабани? Здавалося б, ну що там барабан? Це просто бум та й бум. Але музика без барабанів майже те саме, що тіло без пульсу. І в цьому якраз головний секрет барабанів. Вони дають музиці ритм. Той самий пульс, за який ми чіпляємося. Коли починаємо кивати головою, підтанцьовувати, або хоча б пальцями відбивати ритм по керму. Причому барабани одні з найдавніших музичних інструментів людства. Люди почали використовувати ударні задовго до того, як з'явились гітари, фортепіано, скрипки, навіть звична нам нотна система. Тому, якщо зараз слухаєте музику, зверніть увагу не на вокал і не на мелодію, а саме на барабани. Спробуйте їх почути окремо, і раптом виявиться, що вони там роблять набагато більше, ніж просто бум-бум.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

Давайте зараз проведемо маленький музичний тест. Уявіть, ви заходите на вечірку. Музика ще не грає. Всі стоять із серйозними обличчями і роблять вигляд, що вони дорослі, зайняті люди. І тут вмикається перша нота треку Dynamit. Що ви робите? Варіант перший. Починаєте підспівувати. Варіант другий. Підтанцьовувати. Варіант третій. Робите вигляд, що взагалі нічого не відбулось, але ногою вже відбиваєте ритм по підлозі. Саме з таким настроєм BTS і створювали цю пісню. Їм хотілося зробити щось легке, яскраве і позитивне, без складних сенсів. Просто трек, який допоможе людям трохи видихнути. І це був їхній перший сингл повністю на англійській мові. А далі сталося цікаве. Dynamit очолила американський білборд Hot 100 і стала першою піснею південно-корейського гурту, якому це вдалося. Тож перевіримо ще раз. Якщо зараз ви слухаєте нас у машині, тільки не кажіть, що ми не попереджали. Кермо залишаємо на місці, а от головою можна і покивати.

0: muzyka swobody. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Дорогі слухачі, щойно на мить перенеслись у 80-ті, і у цієї пісні є дуже цікава історія. Коли її випустили у 1984-му, ніхто ще не розумів, що перед нами майбутній світовий хіт. Томас Андерс згадував, за перші місяці продали всього близько 6 тисяч копій, а потім буквально за місяць цифра раптово зросла до десятків тисяч. Тобто пісня, яка сьогодні для багатьох звучить як абсолютна класика, свого часу теж сиділа і чекала. Почули цю пісню і ще як почули. «You're My Heart, You're My Soul» стала стартом великої історії Modern Talking і одним із найвідоміших хітів дуету. А ми тим часом рухаємося далі. Від євродиско 80-х до абсолютно свіжої музики. І зараз у нас музична новинка від артистки, якій, здається, вже навіть не треба представлятись. Тейлор Свіфт зі своїм треком «Patient Zero». Нова пісня, новий настрій і просто цікаво, що ж цього разу Тейлор приготувала для нас. Слухаємо.

0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.
1: Ну що ж, друзі, наш музичний ранок завершується. Сьогодні ми з вами встигли добряче помандрувати. Від італійської музики та 80-х до сучасних новинок. Згадували історії артистів, говорили про кохання, технології, музику і навіть з'ясовували, чому наші пальці так добре знаходять клавіші F і J. Ну і, звісно, трохи посміялись. Без цього ранок був би не таким гарним. Але знаєте, що мені найбільше подобається в цих ранках? Що між піснями завжди можна знайти якусь маленьку цікаву історію, яка змушує на секунду зупинитися і подумати. О, а я цього не знав. Сподіваюся, сьогодні таких моментів у вас було достатньо. І, звичайно, сподіваюся, що музики теж було достатньо, щоб ваш ранок став хоча б трішки кращим. Тож нехай день далі складається легко. Бажаю вам гарного настрою, спокою, тепла, хороших людей поруч і побільше моментів, які хочеться запам'ятати. Дякую, що слухали музичний ранок з Дмитром Весною на Вільному радіо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і нехай хороша музика завжди знаходить вас саме тоді, коли вона потрібна. Почуємось!

0: Вільне радіо. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти.

0: think that this was best left there in the past where it belongs.
1: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса вітаю усіх, хто йде на роботу. Тримаємося, як то кажуть, гроші самі себе не зароблять. Донати самі з собою на ЗСУ не підуть. Землю треба крутити. Отже, завтра в нас 6 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 8 до 21 градусу. Теплі дні ще є. Тішимося ними, поки є час. Тиск має бути 746 мм, вологість 49%. На Росточі небо буде вкрите хмарами весь день, зате без опадів. Тиск має бути 746 мм, вологість 49%. Похмурий ранок на Росточі зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, тішимося сонечком з вікон маршруток і офісів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Історія одного хіта на вільному радіо. Знаменитий альбом «A Kind of Magic» групи Queen прийнято вважати неофіційним саундтреком до художнього фільму «Горець», тому що більшість назв пісень не тільки звучить у фільмі, але й взагалі були написані спеціально для нього. Однією з них і стала ця чудова пісня. Її написав барабанщик Роджер Тейлор після того, як всі музиканти подивилися скорочену версію «Горця». Мабуть, назва пісні запозичена з фрази, яку вимовляє Дункан Маклауд, кажучи про своє безсмертя. Ну що ж, це зайвий привід переглянути фільм про доблесного лицаря, який планував жити вічно, і згадати, чим це все закінчилось.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.
0: Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Кайзервальду, Гараю і Вовковиці. Одним словом, росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 5 жовтня. У цей день, у 1939 році, під тиском Радянського Союзу, Латвія підписала Радянсько-Латвійський договір про взаємодопомогу. Радянська влада розмістила у Україні свій військовий контингент, начебто для захисту від нацистської Німеччини, а фактично Радянський Союз окупував Латвію, поставив свою владу, почалися масові депортації, переслідування, арешти, страти. От що буває, коли повіриш москалю. Історії одного дня.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса вітаю усіх, хто йде на роботу. Тримаємося, як то кажуть, гроші самі себе не зароблять, донати самі з собою на ЗСУ не підуть, землю треба крутити. Отже, завтра в нас 6 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 8 до 21 градусу. Теплі дні ще є. Тішимося ними, поки є час. Тиск має бути 746 мм, вологість 49%. На Росточі небо буде вкрите хмарами весь день, зате без опадів. Тиск має бути 746 мм, вологість 49%. Похмурий ранок на Росточі зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, тішимося сонечком з вікон маршруток і офісів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: О, це реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ласею Клібишин.
2: Раді вітати усіх та кожного!
1: Всім привіт!
2: Ласечка, скажи, будь ласка, що таке коконат?
1: Кокос.
2: Пайнепл.
1: Ананас.
2: Менго.
1: Ну і чайно, що манго.
2: I like exotic fruit.
1: Я люблю екзотичні фрукти.
2: Ти знаєш, оце з'їм шоколадку і така, вау, стільки енергії. Сьогодні з'їла баунті.
1: О, я теж його люблю, до речі, наповнений такий коконат, кокосом. До речі, а чи знаєте ж радіослухачі, що ж означає це слово баунті?
2: Я думаю, що потрібна твоя допомога.
1: З радістю. Слово перекладається як щедрість, винагорода, або може бути достаток. От з'їв такий відчуваєш достаток.
2: Я відчула цей достаток і цю щедрість. Слухай, аж хочеться співати. I believe I can fly.
1: До речі, класний метод вивчення англійської мови через пісні. Ірина заспівала. І
3: I believe I can fly.
2: Я вірю, що я можу літати після цього батончика. Так, я можу полетіти високо у небо, так багато енергії.
1: Насправді, коли ви слухаєте пісню, яка вам подобається, спробуйте зрозуміти значення кожного слова, перекласти. Повірте, прослуховуючи її знову і знову, і розуміючи, про що ви співаєте, ви вивчаєте мову.
2: О, я думаю, що це суперкласний, кайфовий метод вивчення англійської.
1: Погоджуюсь, тобою на 100%.
2: Так що, почуємося вдовзі.
1: Всім па-па.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
4: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
4: Англійська?
0: Легко.
5: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса вітаю усіх, хто йде на роботу. Тримаємося, як то кажуть, гроші самі себе не зароблять, донати самі з собою на ЗСУ не підуть, землю треба крутити. Отже, завтра в нас 6 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 8 до 21 градусу. Теплі дні ще є. Тішимося ними, поки є час. Тиск має бути 746 мм, вологість 49%. На Росточі небо буде вкрите хмарами весь день, зате без опадів. Тиск має бути 746 мм, вологість 49%. Похмурий ранок на Росточі зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, тішимося сонечком з вікон маршруток і офісів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.
0: Це твоє.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 11 66. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного Кайзервальду, Гараю і Вовковиці. Одним словом, росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 5 жовтня. У цей день, у 1939 році, під тиском Радянського Союзу, Латвія підписала Радянсько-Латвійський договір про взаємодопомогу. Радянська влада розмістила у Україні свій військовий контингент, начебто для захисту від нацистської Німеччини, а фактично Радянський Союз окупував Латвію, поставив свою владу, почалися масові депортації, переслідування, арешти, страти. От що буває, коли повіриш москалю. Історії одного дня.

Найкраща музика у ритмі твого міста. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Привіт усім! Привіт, друзі! Лесечка, а як ти перекладеш слово «socks»? Шкарпети, «trousers», штани, «dress», плаття, молодчинка. А як щодо такого речення? Today I'm wearing light clothes.
0: Сьогодні я вдягнена в легкий одяг.
2: Та як скажемо легкий одяг?
0: Light clothes.
2: Молодчинка, слухай, у мене пропозиція. Давай сходимо завтра на якийсь шопінг, оце розслабимось трошки.
0: Я не проти, давно вже хотіла. До речі, а чи знаєш ти, що означає шопінг?
2: Ану допоможи.
0: Що? Це магазин. Тому шопінг – це ходити по магазинах. Класно, правда?
2: Так, згодна. До речі, і досить логічно.
0: Тож, почуємось незабаром.
2: Гарного дня!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
3: Заряджайся! Мрій! Відпочивай!

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067 341 99 97.
0: Це твоє вільне радіо.
2: Це була реклама.
0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса вітаю усіх, хто йде на роботу. Тримаємося, як то кажуть, гроші самі себе не зароблять, донати самі з собою на ЗСУ не підуть, землю треба крутити. Отже, завтра в нас 6 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 8 до 21 градусу. Теплі дні ще є. Тішимося ними, поки є час. Тиск має бути 746 мм, вологість 49%. На Росточі небо буде вкрите хмарами весь день, зате без опадів. Тиск має бути 746 мм, вологість 49%. Похмурий ранок на Росточі зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Що ж, тішимося сонечком з вікон маршруток і офісів. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Сьогодні я хочу вам запропонувати добру новину. Добра новина, а в грецькій мові це звучить Євангеліє. Євангеліє від Луки, 4 глава, 37-44 вірші. Будьмо уважні. І рознеслася про нього чутка по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце. А люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, від себе не пустити. А він сказав їм: «Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий, і проповідував по синагогах у Юдеї. Слава тобі, Господи, слава тобі!» Хотів би зазначити, дорогі мої, що Господь ніколи не втомлюється робити добро. Він завжди співчуває тим, хто страждає. Він завжди приходить на поміч до тих, хто його просить. Отож, війшовши в дім Симона, не дивлячись на те, що він був досить втомлений, це як душпастир, знаю, що по богослуженні почуваю себе досить виснаженим і втомленим, а тут просять про хвору жінку. Її мучила тяжка горячка. В іншому перекладі Євангелія написано, що вона була одержима горячкою. В той час розрізняли тільки велику горячку і малу. І якщо була велика горячка, якою людина була одержима, вона могла померти в любій хвилині. І тут просять, очевидно, що це просив Симон: «Господи, ісціли її!» Євангелист Лука, оскільки він був лікарем, він точно підмічає, що він на хворих клав руки. І, нахилившися над нею, каже, він погрозив горячці. Так виглядало це. Він нахилився над нею і погрозив горячці, немовби горячка була особою. І каже, і горячка відійшла від неї. І зараз, підвівшись, вона почала служити. Ми не один раз бачили, як люди служать. Служать в любові, служать в хворим. Я пригадую, дивився один прекрасний фільм. Всім раджу подивитися. Це фільм про святого Джузеппе Москатті. Називається «Любов, що зцілює». Святий Джузеппе Москатті був лікарем. Звичайним таким лікарем, які були всі лікарі. Тільки він вирізнявся спосеред усіх великою любов'ю до своїх пацієнтів. Бувало так, що він ночував біля ліжка людини, яка була у тяжкій хворобі. І ця його любов багатьох-багатьох ізціляла. Пригадуємо собі матір Терезу, маленьку албанку, яка змінила світ. Мати Тереза, яка допомагала одиноким людям, стала матір'ю дуже і дуже багатьом не тільки людям, але і цілим народам. Бо ми знаємо, що монастирі, монахинь милосердя є по цілому світі. Ми пригадуємо собі наших мужніх селян, міщан, священників, монахів, а зокрема святого Клементія Шептицького і митрополита Андрея, які ховали поранених німців, євреїв, навіть червоноармійців. Я знаю, була така історія, що в хаті, в одній хаті, де була мати і щось шестеро дітей, в якої чоловік загинув, лежав поранений червоноармієць. І тут постукали до вікна німці, котрі прийшли. І до хати ввійшов тільки офіцер. Він побачив, що в куті лежав радянський солдат, але він побачив і перелякану жінку, перелякані очі дітей. І він тільки привітався, по-німецьки сказавши різко «добрий вечір», розвернувся і вийшов. І сказав своїм солдатам, що там нікого немає. Навіть так бувало. Якщо говорити про тих, хто милосердиться над хворими, то їх є дуже багато. Пригадую, коли ще жив отець Василь Вороновський, цей ісповідник віри, ця прекрасна людина, цей чудовий монах, цей великий помічник всім згорьованим, стурбованим, а головне хворим і дуже навіть багатьом біснуватим, він допомагав. Він молився, щопонеділка пригадує собі служби у церкві Михаїла у Львові. Хто тільки там не був. І ось одного разу і мене доля привела до нього. Мій товариш священник захворів тяжко. І треба було помочі, і ми всі молилися, священники, за нього. І я поїхав до отця Василя. Він після служби Божої виглядав дуже і дуже втомлений, та ще й будучи, зрештою, хворим самим на той час, і вже, зрештою, був і немолодий. Він сів зі мною в машину, і ми поїхали в лікарню. Той отець, до якого я вів отця Василя, лежав на другому поверсі. Від входу до лікарні на другий поверх до тієї палати ми йшли 1.5 години. Отець ступав в кожну палату, над кожним молився, за кожного просив. Ось така є велика сила, зціляюча сила любові. Але повернемося до хворої Петрової тещі. Отже ж вона була сильна горячка. В людини, коли піднімається температура, це означає, що в ній відбувається якась велика боротьба. Організм бореться за своє ісцілення. Він і самоісціляється. У мені також не раз піднімається температура, б'є горіч. В мені воює велике бажання служити Богові, а з другого боку і сильні спокуси світу цього. Так в кожній людині відбувається. Це викликає велику горіч, не раз великий біль. Господь приходить, схиляється над тобою і проганяє цю деструктивну силу, силу спокуси, силу пристрасті. Він тебе зціляє. Він тобі каже, покайся в своїх гріхах. Я тебе вилікую. Я зроблю тебе чистим. Ти будеш здоровим. І так стається. І так стається, людина духовно оздоровлюється, бо багато-багато хворіб. І думає собі, що навіть кожна хвороба десь має духовний початок. І ось що стається з тещою Петровою. Ставши здоровою, вона притьмом кинулася служити їм. Як це важливо! Скільки людей вилікувалися, скільки людей випросили собі ласки – а навіть Богові і не подякують. Пам'ятай собі, брате, сестро, коли Господь тебе підняв на ноги, коли зрештою Господь тобі дав дар життя, коли Він дав тобі якесь вміння служити тим, хто потребує твого служіння, служи своїм ближнім, не тільки самому собі догоджай. Вмієш пекти пиріжки, варити вареники, та приготуй це, та дай якомусь бідному чоловікові, коли ти знаєш, що він голодний. Якщо ти вмієш робити якісь інші речі, вмієш шити якийсь одяг, поший щось для когось. Якщо ти вмієш робити якісь будівельні речі, послужи церкві, послужи дитячому садочку, школі, послужи тим, хто потребує цього. Господи, дай мені бути добрим твоїм слугою. Господи, дай мені від сильної горячої боротьби, яка в мені відбувається, не умерти, не заплутатися, не розчаруватися, не обезсиліти, а ісціли мене, зроби мене здоровим. щоб я, переживши ту боротьбу, здобувши при Твоїй помочі перемогу, кинувся служити іншим людям. Благослови мене у тому, Боже. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вечірня казка від Роксолани Квітки на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Лариску та маленьке кошеня. Жила була дівчинка Лариска. Вона дуже любила тварин, але була трохи неуважною. Одного дня тато приніс додому маленьке пухнасте кошеня з білими лапками та рожевим носиком. «Це Сніжок», – сказав тато. «Тепер ти за нього відповідальна. Його треба вчасно годувати, наливати свіжу водичку і обов'язково з ним гратися». «Ой, я буду найкращою господинею у світі», – вигукнула Лариска, притискаючи кошеня до себе. Перші два дні Лариска ні на крок не відходила від Сніжка. Вона розчісувала його, годувала найкращим паштетом і щогодини міняла воду. Але згодом у Лариски з'явилася нова комп'ютерна гра, а подружка принесла цікаву ляльку. Одного вечора Лариска так захопилася грою, що зовсім забула про кошеня. Сніжок тихенько підійшов до неї, потерся об ніжку і жалібно нявкнув. Його мисочка була порожньою вже кілька годин. «Ой, Сніжку, не заважай, потім погодую», – відмахнулася дівчинка, не відриваючи очей від екрана. Минуло ще трохи часу, кошеня знову нявкнуло. Але Лариска лише накрила його подушкою, щоб не заважало слухати музику. Коли ж нарешті дівчинка згадала про свого улюбленця, вона побачила, що Сніжок забився у куток під диваном. Він виглядав сумним, млявим і навіть не хотів виходити на її поклик. Лариска злякалася. Вона налила молока, принесла улюблену іграшку-мишку, але Сніжок лише відвернув голову. Тільки тоді дівчинка зрозуміла, кошеня – це не іграшка, яку можна вимкнути або відкласти в бік, коли набридло. Це жива істота, якій потрібні не лише їжа, а й постійна увага та любов. Лариска сіла на підлогу поруч з диваном і почала тихо вибачатися. «Пробач мені, маленьке, я більше ніколи не залишу тебе голодним і самотнім». Сніжок відчув щирість у її голосі, повагався і нарешті виліз зі свого сховища, голосно замуркотівши. З того дня Лариска зрозуміла – турбота про іншого – це не розвага на 5 хвилин, а щоденна праця. Повчання діткам. Дорогі дітки, пам'ятайте слова мудрого лиса – ми відповідальні за тих, кого приручили. Жива істота – це велика відповідальність. Кошеня чи цуценя не можуть самі подбати про себе. Тому ніколи не забувайте про своїх маленьких друзів, адже вони люблять вас усім серцем і повністю від вас залежать.
2: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

історія одного хіта на вільному радіо. Новий збірник присвячений багаторічній історії дружби і співробітництва Елтона Джона з британським поетом Берні Топін. Разом вони створили десятки чудових пісень. В одному з інтерв'ю поет Берні Топін заявив, що пісня «Sacrifice», тобто «Жертвопринесення», – одна з кращих пісень, яку вони написали. На її створення музиканта і поета надихнула пісня королеви соулу Арети Франклін «The Right Woman, The Right Man». Поет Берні Топін згадує, що хотів написати не типову пісню про кохання, а скоріше історію про те, як два люблячих серця розлучаються, не жертвуючи при цьому нічим. І про те, як потрібно бути вірним один одному, коли стосунки ще тривають.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Його тримає ніч, як хірург при операції. Кожен рух точний,

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Resurrection.
1: Вільне радіо королівського міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

Зона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.